kudolgi matang da muk lakuchari. Haisnam Ramesh ki khonchel da haisi Dharmendra na sayengba matamishini. Aisi ngauri nangi wakhal da. Kudol tamjari taminasi.